Ngithamela uhlelo inqola yevangeli njalo ngamasonto ekuseni kusukela ngogamanqa kwehora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi ekuseni. Lapho silapha khona umphefumulo nodokotela bokomoya, siphinde sibheke impilo nodokotela bezempilo, sibe nengosi yabantwana, umculo wokholo, ulwazi olusha lwezimfundo esemazingeni aphakeni. Basuke bekhona njalo ukucobelela ngolwazi odingayo umlaleli uTap Khambule, kanjalo noLungile Shelembe, njalo ngamasonto kugamenxa ihora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora le

Ya, yabona ke sangena kakhulu ke sangena kamnandi kanjena. Singena lapha na ke imizuzu isize ayishumi nemizuzu ehlanu leshayile ihora lokuqala. Sawubona, sibonga lapha ku DJ Ntanzi, wasibambela kamnandi Sibari. Ayi wabamba Sibari, wabamba ama Sundays. Ama Sundays aba mabili mfo. Siyabonga. Sibonga kakhulu lapha ke ku Madam Speaker, umama wasekhaya wakwakho. Ngoba maye bengathi yena hey, hayi shiya, ubungashiya mfa. Siyabonga asibonge nakubaphathi bomsakazo omgungu Ndlovu 107.6 FM lapha na ke noThando mtakasibiya nethimba lakhe nje lonke nje ke siyababingelela sithi khona ukuthi ke niphumule kamnandi emakhaya sibingelele bonke nje ke abafowethu lapha na koza kwethu kakhulukazi abalapha na ke kwa production lapha na ke kuyibona ke ama technician lapha na ke wa technically lapha na ke insizwa lapha na ke omdlumfu ka Kesu Pro lapha na ke nomdu DJ Nice lapha na ke noThemkosi DVD umfoka VD ma kona nosiyanda umfaka gcumisa laphana ke kukhona ke ithimba lonke nje liphelele laphana ke tapkhambule asikholi ukuba right kakhulu laphana ke nokwanda Ntanzi nomfundo Ntanzi laphana kube khona laphana ke kwacho laphana ke ngempela bonke ka kube khona laphana ke futhi ke sine kuku laphana ke sibiya asikholi ukuthi ke ba right kakhulu bonke nje ke

Ngiyabona ke bafethu ngoba ke ngempela ke sesa qabene lapha ke ngempela ke ukuxabena ubendle lapha ke mina ke nobuxhakaxhaka sisalwa ngifuna ukuthi ke ngempela ngishiye la iWhatsApp usosothini kodwa kwenzeki okwamanje sake vele sidla ingoma ke ngoba ngiyabona ukuthi ke bamathintanya abantu ukuthi ke bangene kwilandline baphawule ngalesi sihloko ukuthi ke ngempela ke nansi intombi seyikhona ingane manje mayigula ingane uyena osoloko efonela lo ethe uyagula umfana wayisho kodwa akabikho redi ukuthi nithole ingane kodwa wena usumfonela manje funeka kwadokotela mayephilile ngenankinga funeka yoshintsha ila awulungise ikhanda mayesekhulile esikoleni kufuneka imali kamalume kufuneka imali yesikole kufuneka sekukuningi uthi umfana kodwa ngangishilo njalo ubani unenkinga la hayi shonini bafethu kodwa ngoba nifuna ukungena ngalo mani nayo ni airtime ulungile kasidleni ingoma.

uyazi ke makuyisonto ngalesikhathi senze njani sikupha kumnandi nje kuphela sikupha umculo ke waphesheya kwezilwandle emva kwalokho ke bese sikupha umculo wasekhaya ngo 6:30 at 7 o'clock siqala sikudlalela ingoma ezicelo wena then ke ngale kwa 7:30 bese sikuvumela ke ukuthi ushayele kule number simple 033-342-3970 033-342-3970 uyabona ke enye inkinga engibhekene nayo la WhatsApp wami ke usane inkinga nencane nje ompondo sihlanjwe kuningi abasebenza kukona bazama ke ukulungisa mase kulungile ke you can send ke your song lapha ya ku 0623151986 mangabe uthi kushaya ke ihora lesikhombisa ke kuukuthi ke ayikakalungi zobe sesishaya leya number ke 033-342-3970 sicela kuyona ke ingoma

kwethu umsazana uNkulunkulu 7.6 FM sinela kanjalo ngensizwa ujabu kaHlongwane sihlezi kahle esandleni senkosi uJesu nangomhla ka 10 kuMeyi yaka na 2026 isonto ke lamhlanje ohleleni ke usenguye sigqikisana lonto awumadala uyibamba umfana omdala kanti ngagcila 628 siyabonga mfethu madikizele bakade khona 326 yebo ke sinomo sonke emagarage mafumini lephelela majele sesiphinde sabuya ke futhi sani bonani sizodumisa kuze kushala lapha no 8 sore ke u 9 ngoba sekufika lapha no baba PJ wakwazondi

esaba nenkinga kagesi ngiyacabanga nakwezinye indawo noma ke mhlambe ke ugesi ubukhethe indawo nathi sibe nayo ke inkinga kagesi kuze kube manje yes ugesi ukhona kodwa ke kukhona izinto ezisalele ngasemuva njengamanje nje WhatsApp wethu awusenenkinga usene challenge ugesi iWhatsApp wethu kodwa ke abafowethu technical team yethu langaphakathi babhizi ke bayayisebenza lento kusekufike nomkhulu ke manje umlo mtaka Kheswa awusebebizene bahlangene lapha yana ngiyababona bayakhuluma bayakhomba bayakhipha bayafaka ethi ke lento hayi kuzolunga kuzolunga ngiyacela ke nje nganza kwethu ake nginifice lapha ya isihlabelelo sesihlabelelo chapter 8 verse 8 isihlabelelo sesihlabelelo chapter 8 verse 8 maye lengoma idlule nje ngizobe sengibuya ke nami sengibuya.

emnandi kakhulu la Joe bana bonamasa ya Joe bonamasa ya Joe bonamasa ingoma esama ngayo nje Midnight Blues. Okay, ngizofunda ke lapha kunomqhafazo osukhona lapha osungenile ngizokuthi umlaleli uthini la